0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата призова световната общност към възраждане на международното сътрудничество, поставяне на човешкото достоинство в центъра на политиката и премахване на пречките пред хуманитарната помощ. Лев 14 отдаде почет на професор Жером Люжен по повод 100 години от рождението му и насърчи защитата на човешкото достоинство, научните изследвания и медицинската етика в служба на живота. Свети Отец насърчи децата от летния лагер във Ватикана да използват цифровият свят разумно, без да губят човешките взаимоотношения. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Късно тази сутрин, 22 юни, папа Лев 14 посети римското седалище на Световната продоволствена програма на ООН, където се обърна към членовете на нейният изпълнителен съвет, събрани в Рим за годишното си заседание. В словото си Свети Отец благодари за усилията на организацията в подкрепа на милиони хора, засегнати от войни, природни бедствия и глад, като подчерта, че борбата с недохранването не може да се ограничава единствено до спешната помощ, а трябва да се насочи към причините, които го пораждат. Папата отбеляза, че днешните кризи вече не са временни явления, а са се превърнали в постоянна реалност, белязана от продължителни конфликти, икономическа нестабилност, климатични проблеми и хронична продоволствена несигурност. Според него основният въпрос вече не е само как светът реагира на кризите, а защо настоящата международна система продължава да създава условия, които ги възпроизвеждат. Позовавайки се на енцикликата Magnifica Humanitas, Лъв 14 предупреди, че отслабването на многостранното сътрудничество е довело до нарастващо недоверие между държавите и до поставяне на националните интереси над общото благо. Международната система, каза той, постепенно преминава от многостранно сътрудничество към безреден и конфликтен многополюсен свят, белязан от недоверие. Свети Отец посочи парадокса на съвременният свят. Никога досега, каза той, човечеството не е разполагало с толкова големи производствени възможности, докато едновременно с това милиони хора остават в крайна бедност и глад. Той предупреди, че хуманитарната помощ все по-често се затруднява от сложни административни процедури, а достъпът до храна и жизнено важни ресурси нарядко зависи от икономически и геополитически интереси. Онези, каза папата, които не създават измерима икономическа стойност, рискуват да станат невидими. Свети Отец припомни и думите на папа Франциск, че докато помощта често се възпрепятства от политически решения и бюрокрация, доставките на оръжия рядко срещат подобни препятствия. Конфликтите се подхранват по-лесно, отколкото хората, констатира с горчивина папата. Лъв 14 подчерта, че хуманитарната дейност не е периферна задача, а съществен елемент на международния ред. По думите му, Световната продоволствена програма не е само техническа или политическа институция, но и конкретен израз на международната солидарност. Папата отправи призив към правителствата да увеличат ресурсите за борба с глада и неговите първопричини, като същевременно премахнат административните пречки, които забавят достигането на помощта до най-нуждаещите се. Особено внимание той обърна на ролята на местните общности и католическата църква, която чрез енори, епархии, каритас и други благотворителни инициативи често достига до хора в райони, недостъпни за международните организации. В заключителната част на словото си Свети Отец подчерта, че храната, водата и здравните грижи никога не трябва да се превръщат в стока, подчинена единствено на пазара или на геополитически интереси.
2: Access to adequate food is a fundamental human right.
0: Достъпът до достатъчна храна, каза той, е основно човешко право, основано върху достоинството на всяка личност. Той приветства усилията на Световната продоволствена програма не само в извънредните ситуации, но и чрез дългосрочни инициативи, като програмите за хранене на ученици, които укрепват образованието, социалната устойчивост и човешкото развитие. В края на обращението си Лъв 14 подчерта, че залогът днес не е единствено ефективността на една международна организация, а доверието в самото международно сътрудничество. Всяка човешка личност, каза той, притежава присъщо и неотменимо достоинство, което остава непокътнато независимо от обстоятелствата, състоянието или социалният ти статус. С тези думи Свети Отец призова международната общност да опрости прекомерно усложнените механизми, да постави най-важното на първо място и да не допуска нито един човек да бъде забравен, така че всеки да получава своят насъщен хляб и да живее с достоинство, завърши папата. Тази сутрин папа Лъв 14 прие на аудиенция членовете на фондация Жером Люжен по повод 100 годишната от рождение на прочутият френски лекар и генетик, откривател на хромозомната аномалия, причиняваща синдрома на Даун. В словото си Свети Отец очерта личността на Люжен като учен с международен авторитет и като човек, който никога не е отделял науката от служението към най-уязвимите. Папата припомни, че откритието на професор Жером Люжен поставя основите на съвременната генетика, но подчерта, че истинското му величие се разкрива в отношението към неговите пациенти.
2: La médecine, Émet il affirmé, c'est la haine de la maladie et l'amour.
0: Медицината, обичаше да казва той, е омраза към болестта и любов към болния. Лъв 14 отбеляза, че френският учен посвещава живота си на децата с увреждания, които нарича най-бедните сред бедните, като не престава да търси лечение, способно да облекчи тяхното страдание. Папата припомни, че след своето научно откритие Люжен бързо осъзнава опасността генетичните постижения да бъдат използвани за елиминиране на неродените деца с синдром на Даун. Затова той се превръща в един от най-решителните защитници на човешкия живот. Лъв 14 посочи, че ученият открито осъжда новата форма на евгенетиката, която само определя като хромозомен расизъм и защитава достоинството на всяка човешка личност, независимо от нейното състояние. Именно тази позиция му носи сериозни трудности в част от научните среди. В централната част на словото си Лъв 14 отправи силно послание към съвременната медицина и развитието на новите технологии. Той предупреди, че техническият напредък може да подпомага медицината, но никога не трябва да я замества или да се използва срещу самия живот.
2: La valeur de la personne ne dépend pas de ce qu'elle réalise ou produit.
0: Стойността на човешката личност, припомни папата, не зависи от това, което тя постига или произвежда. Свети Отец подчерта, че никой лекар не бива да допуска лабораторни алгоритми да решават съдбата на човешки ембриони или на възрастни хора. Никога, каза той, медицината не може да стане слугиня на предварително планираната смърт. Лъв 14 изрази признателност към фондацията Жером Люжен, която продължава делото на своят основател чрез научни изследвания, медицински грижи и обществена защита на човешкият живот. Той отбеляза значението на института Жером Люжен, който ежегодно приема хиляди пациенти с генетично обусловени интелектуални затруднения, както и работата на Международната катедра по биоетика, подготвяща лекари, юристи и философи. Папата насърчи членовете на фондацията да продължат да участват активно в обществения дебат в защита на всяка човешка личност. В края на срещата Свети Отец се обърна специално към хората с синдром на Даун, техните семейства и представителите на фондацията, пристигнали от различни страни по света. Той ги насърчи да бъдат, подобно на Жером Люжен, мирени, които свидетелстват за истината чрез любов и служение. Общото благо, каза папата, не изключва никого от онези, които са сътворени по образ и подобие Божие. Лъв 14 пожела примерът на почитаемият Жером Люжен да вдъхновява младите учени и професионалисти да съчетават разума и вярата, научната компетентност и моралната последователност, истината и милосърдието. В атмосфера на усмивки, игри и непринуден диалог тази сутрин Папа Лъв 14 посети и участниците в таз годишното издание на детският летен лагер във Ватикана. Децата имаха възможност свободно да задават своите въпроси към Свети Отец, а разговорът естествено се насочи към една от най-актуалните теми за младите – зависимостта от мобилните телефони и социалните мрежи. Първи се обърна към папата Федерико, който призна, че по време на лагера всички се забавляват без телефони, но след завръщането си от дома екраните отново завладяват ежедневието им. В отговора си папа Лъв 14 подчерта, че технологиите са ценен инструмент, но никога не трябва да заменят човешките взаимоотношения.
2: La tecnologia può essere molto buona e ci serve per tante cose.
0: Технологията, каза той, може да бъде много полезна, но когато сме заедно, не е необходимо през цялото време да държим телефона в ръка. Свети Отец насърчи децата да изграждат истински приятелства, да играят, разговарят и учат заедно като хора, а не като технороботи. Особено внимание той обърна на живота в семейството.
2: Dio non vuole guardare telefonino, Dio vuole guardare i nostri cuori.
0: Бог, каза той, не иска да гледа телефона. Бог иска да гледа нашите сърца и нашия живот. По думите му, общата молитва, разговорите и времето прекарано заедно са незаменими за израстването на всяко дете. Папата предупреди по-големите участници в лагера, че много мобилни приложения са създадени така, че съзнателно да предизвикват зависимост. Той ги насърчи сами да си поставят граници.
2: Dopo una certa ora non guardo più il telefonino.
0: След определен час бе неговият съвет, вече няма да гледам телефона. Според него свободата започва именно тогава, когато човек управлява технологиите, а не позволява те да управляват него. Вторият въпрос беше свързан с таз годишната тема на лагера «Около света за 80 дни», вдъхновена от романа на Жюл Верн. Малката Микела помоли папата да разкаже любопитен спомен от многобройните си пътувания. Лъв 14 си припомни как неведнъж се доверявал напълно на GPS навигацията и тя го е отвеждала по погрешен път, както в Италия, така и в други страни. От тази случка той извлече по-широк житейски урок.
2: È molto meglio imparare noi stessi a pensare, avere la capacità critica.
0: Много по-добре е сами да се научим да мислим и да развиваме критично мислене, каза папата и с усмивка добави.
2: Non ho bisogno del telefonino se il cervello funziona.
0: Няма нужда от телефона, когато мозъкът ми работи. Той насърчи децата винаги да се подготвят добре, защото човек, който мисли и разсъждава, винаги може да намери решение дори в трудни ситуации. След разговора с децата, организаторите символично обявиха Лъв 14 за главен изследовател на лагера и му подариха комплект на изследовател и специална възпоменателна плакета. Преди да отпътува за следващата си среща, Свети Отец покани всички деца да се помолят заедно с него с молитвата Отче наш, след което им даде своята апостолска благословия.
2: Potete dire anche ai suoi genitori che avete pregato.
0: Кажете на вашите родители, че сте се молили заедно с папата, защото молитвата е много важна за всички нас, призова Лъв 14 децата преди да се сбогува с тях.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата призова ръководителите на йезуитските университети да поставят истината, надеждата и човешкото достоинство в центъра на образованието. Спортът е лекарство за тялото и духа, припомни папата на спортистите и официалните делегации, участващи в 62-то издание на международният плувен турнир Трофей 7-те хълма в Рим. На общата аудиенция в сряда в 14-ти изтъкна, че Евхаристията ни прави тяло Христово. Пред писатели от цял свят Свети Отец припомни, че литературата изгражда човечността и отваря сърцето за Бог. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 25 юни папа Лъв 14 приема Ватикана президентите и представителите на йезуитските колежи и университети в Северна Америка. Папата отбеляза, че съвременният свят преживява епохална промяна, секуларизацията се задълбочава, мнозина желаят да изтласкат всяко споменаване на Бог от обществения живот, а младите хора често остават без надежда за бъдещето. На този фон Свети Отец подчерта, че университетите не трябва да се ограничават до предаването на знания, а да помагат на студентите да открият по-дълбокият смисъл на истината. Онези, които изследват, учат и търсят истината, каза той, в крайна сметка търсят Бог, независимо дали го осъзнават или не. Той насърчи академичните общности и да предлагат възможности за участие в духовните упражнения на Свети Игнатий Лойола, които могат да помогнат на младите хора да изградят лична връзка с Христос и да се научат на духовно разпознаване в ежедневните си решения. Втората голяма тема в словото беше призивът към солидарност с бедните, емигрантите и всички хора, поставени в периферията на обществото. Лъв 14 напомни, че милиони хора по света са принудени да напуснат домовете си заради войни, преследване, глад или последиците от климатичните промени. Според него католическите университети са призвани не само да преподават социалната реалност, но и да насърчават реални промени чрез нови модели на развитие, основани на солидарността и общото благо. Папата се спря и на придружаването на младите хора в изграждането на бъдеще, изпълнено с надежда. Според него студентите обикновено започват академичния си път с идеализъм и желание да служат на другите. Университетите, каза той, могат да поддържат този ентусиазъм чрез образование, приятелство, диалог и среща с големите идеи на човешката мисъл. Възкресението на Христос е върховният източник на нашата надежда, подчерта Свети Отец, припомняйки, че именно християнската надежда позволява да се гледа към бъдещето с доверие, дори сред несигурността на съвременният свят. Папата обърна специално внимание и на екологичната криза. Той призова йезуитските институции да продължат да образоват младите хора относно последствията от климатичните промени и неустойчивото използване на природните ресурси. Но според него не е достатъчно само да се преподават екологични принципи. Академичните общности трябва сами да бъдат пример за устойчивост, простота на живота и благодарност към Божиите дарове. В заключителната част на словото папа Лъв 14 се спря на една от най-актуалните теми на нашето време – развитието на изкуственият интелект. Той предупреди, че новите технологии отварят хоризонти, чието последствия все още могат да бъдат напълно предвидени. Именно за това университетите имат особена отговорност да анализират както положителните, така и отрицателните аспекти на дигиталната революция. Свети Отец призова католическите висши училища да дадат нов тласък на социалното учение на църквата, така че неговите принципи да останат актуални и ефективни в ерата на изкуственият интелект. В края на срещата папата благодари на присъстващите за тяхната работа и ги насърчи да продължат традицията на Свети Игнатий и Лойола да формират мъже и жени за другите, хора способни да съчетават академичните постижения със служението на ближния и отговорността към общото благо. Също на 25 юни папа Лъв 14 прие във Ватикана ръководството на Италианската федерация по плуване. Спортистите и официалните делегации, участващи в 62-то издание на международният плувен турнир «Трофей 7-те хълма». В своето приветствие Свети Отец говори за възпитателната и духовна стойност на спорта, който според него изгражда човека не само физически, но и нравствено.
2: Lo sport, quando ben vissuto, è medicina per il corpo e per lo spirito.
0: Спортът, когато се практикува по правилният начин, е лекарство за тялото и за духа, заяви папата. Той подчерта, че спортната дейност помага за хармоничното развитие на личността и възпитава ценности като постоянство, солидарност и честност. Според Свети Отец, качеството на един спортист не се измерва единствено с резултатите, а с мотивацията, която го води напред. Именно там се разкрива истинската стойност на човека и на неговото спортно призвание. Размишлявайки върху особеностите на плуването, папа Лъв 14 отбеляза, че този спорт има и дълбоко символично значение. Пловецът се движи във водата, елемент, който обгръща човека още от първите мигове на неговото съществуване.
2: Vivere significa imparare a muoversi in armonia con gli altri.
0: Да живееш означава да се научиш да се движиш в хармония с другите и със средата, която те заобикаля, каза Свети Отец. За християните водата има и още по-дълбок смисъл, тъй като е символ на кръщението и на новият живот в Христос. Папата изрази особена радост от международния характер на състезанието, което събира спортисти от различни държави, култури и езици.
2: Tutti voi infatti provenienti da paesi diversi.
0: Вие, каза той, сте се събрали тук водени от една и съща страст и едни и същи ценности, независимо от различията помежду ви. Според Свети Отец, подобни спортни прояви са знак на надежда и свидетелство за света, който хората желаят да изградят – свят на мирно съжителство, среща между народите и истинско братство. В края на срещата папа Лъв 14 насърчи спортистите да продължат да живеят и разпространяват ценностите на спорта. Времето на състезанието отминава, но тези ценности остават, каза той, поверявайки всички присъстващи на застъпничеството на свети Пьер Джорджо Фрасати. Млад човек, обичал спорта и планината и отправи своя апостолически благослов към спортистите и техните семейства. Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. По време на своята традиционна обща аудиенция с поклонниците и вярващите в Рим, папа Лъв 14 продължи цикъла си от катехизисни беседи, посветени на документите на Вторият Ватикански събор, спирайки се отново на конституцията Sacrosanctum Concilium за Светата литургия. В центъра на размишлението му този път беше Евхаристията, тайнството, чрез което вярващите не само приемат Христос, но и самите стават Негово тяло, призвано да живее в единство, любов и служение. В началото на размишлението си Свети Отец припомни думите на Свети Августин към новопокръстените: «Бъдете това, което виждате, и приемайте това, което сте». Именно в тези думи отбеляза папата е събрано дълбокото значение на Евхаристията.
2: Ricevendolo nella sua parola e nell'Eucaristia.
0: Получавайки Христос в Неговото Слово и в Евхаристията, ние ставаме това, което приемаме, подчерта папата. Така вярващите се изграждат като тяло Христово, от чиято глава е възкръсналият Господ, който ги води към Небесното Отечество. Размишлявайки върху литургичното участие на вярващите, папата припомни, че евхаристийната жертва се принася не само чрез служението на свещеника, но и цялото събрание, обединено с него. Участието в Светата литургия учи християните да принасят самите себе си като духовна жертва и постепенно да уподобяват живота си на Христос, който напълно се дарява от любов. Евхаристията ни учи да приемем начина на живот на Господ Исус, белязан от безкорисния дар на самия себе си, каза Свети Отец. По думите му, именно тази логика на себеотдаването е най-силният отговор срещу разделенията, които разкъсват съвременният свят, обществата, семействата и човешките сърца. Папата обърна внимание и на неразривната връзка между литургията на Словото и евхаристийната литургия. Цитирайки Sacrosanctum Concilium, той припомни, че двете части на Светата литургия са така тясно свързани помежду си, че образуват един единствен акт на богослужение.
3: L'Eucaristia ci apre all'intelligenza della Sacra Scrittura.
0: Евхаристията ни отваря към разбирането на Светото Писание. Светото Писание от своя страна осветлява и обяснява евхаристийната тайна, припомни папата думите на Бенедикт XVI. Свети Отец се спря и върху реформата, извършена от Втория Ватикански събор, която предостави на вярващите по-богато участие в слушането на Свещеното Писание. Той подчерта, че това не представлява скъсване с традицията, а плод на живото предание на църквата, което съчетава вярност към полученото наследство с необходимото обновление. Припомняйки началото на втората глава на Sacrosanctum Concilium, папата отбеляза, че Евхаристията е тайнство на любовта, знак на единството, връзка на милосърдието и пасхална трапеза, чрез която вярващите получават Христос и залога за бъдещата слава. В края на катехизисната си беседа папа Лъв XIV отправи призив към вярващите да черпят с вяра от извора на Евхаристията и да позволят на тайнството, което църквата чества, да преобразява живота им. По повод 100 годишната на Ватиканското издателство, папа Лъв XIV прие в Апостолическия дворец писатели от различни страни, пристигнали в Рим за юбилейното честване. В словото си Свети Отец говори за дълбокото призвание на литературата и за отговорността на онези, които чрез словото оформят съзнанието на хората. Той подчерта, че писането е не само творчески акт, но и служение на истината, човечността и Бог. Папата определи писането като акт на истината, защото чрез него човек разкрива кои са неговите убеждения, надежди и стремежи. Истината, отбеляза той, не е притежание, което трябва да бъде защитавано, а дар, който трябва да бъде споделен. Именно за това писателите са призвани не да налагат собствените си възгледи, а да вдъхновяват другите да търсят истината, като самите те непрестанно се оставят да бъдат водени от нея. Размишлявайки върху ролята на литературата, папа Лъв XIV припомни думите на папа Франциск, че добрата литература разширява човешкият хоризонт и учи на съпричастност. Когато авторът създава своите герои, той влиза в техният свят, разбира техните чувства и мотиви. По същият начин читателят преживява множество човешки съдби и открива различни гледни точки, което му помага да избегне затварянето в собствените си убеждения и да се приближи до пълното разбиране на истината. Свети Отец подчерта, че писането има и духовно измерение. Според него Бог се открива именно в човешките истории, в освобождението, в надеждата, в милосърдието и във всекидневните срещи между хората. Затова всяко честно изследване на човешкото сърце доближава човека до Бог, защото в дълбините на човешкият опит се разкрива неговото присъствие. В заключение, папа Лъв XIV повтори думите на свети Павел VI, отправени някога към творците. Имаме нужда от вас. Той насърчи писателите да продължат да използват своето въображение и талант, за да създават пространства на свобода, истина и надежда, в които да намират място помирението, приятелството и Божията благодат.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата призова ръководителите на йезуитските университети да поставят истината, надеждата и човешкото достоинство в центъра на образованието. Спортът е лекарство за тялото и духа, припомни папата на спортистите и официалните делегации, участващи в 62-то издание на международният плувен турнир Трофей 7-те хълма в Рим. На общата аудиенция в сряда в 14-ти изтъкна, че Евхаристията ни прави тяло Христово. Пред писатели от цял свят Свети Отец припомни, че литературата изгражда човечността и отваря сърцето за Бог. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 25 юни папа Лъв 14 приема Ватикана президентите и представителите на йезуитските колежи и университети в Северна Америка. Папата отбеляза, че съвременният свят преживява епохална промяна. Секуларизацията се задълбочава, мнозина желаят да изтласкат всяко споменаване на Бог от обществения живот, а младите хора често остават без надежда за бъдещето. На този фон Свети Отец подчерта, че университетите не трябва да се ограничават до предаването на знания, а да помагат на студентите да открият по-дълбокият смисъл на истината. Онези, които изследват, учат и търсят истината, каза той, в крайна сметка търсят Бог, независимо дали го осъзнават или не. Той насърчи академичните общности и да предлагат възможности за участие в духовните упражнения на Свети Игнатий Лойола, които могат да помогнат на младите хора да изградят лична връзка с Христос и да се научат на духовно разпознаване в ежедневните си решения. Втората голяма тема в словото беше призивът към солидарност с бедните, мигрантите и всички хора, поставени в периферията на обществото. Лъв 14 напомни, че милиони хора по света са принудени да напуснат домовете си заради войни, преследване, глад или последиците от климатичните промени. Според него католическите университети са призвани не само да преподават социалната реалност, но и да насърчават реални промени чрез нови модели на развитие, основани на солидарността и общото благо. Папата се спря и на придружаването на младите хора в изграждането на бъдеще, изпълнено с надежда. Според него студентите обикновено започват академичния си път с идеализъм и желание да служат на другите. Университетите, каза той, могат да поддържат този ентусиазъм чрез образование, приятелство, диалог и среща с големите идеи на човешката мисъл. Възкресението на Христос е върховният източник на нашата надежда, подчерта Свети Отец, припомняйки, че именно християнската надежда позволява да се гледа към бъдещето с доверие, дори сред несигурността на съвременният свят. Папата обърна специално внимание и на екологичната криза. Той призова йезуитските институции да продължат да образоват младите хора относно последствията от климатичните промени и неустойчивото използване на природните ресурси. Но според него не е достатъчно само да се преподават екологични принципи. Академичните общности трябва сами да бъдат пример за устойчивост, простота на живота и благодарност към Божиите дарове. В заключителната част на словото папа Лъв 14 се спря на една от най-актуалните теми на нашето време – развитието на изкуственият интелект. Той предупреди, че новите технологии отварят хоризонти, чието последствия все още могат да бъдат напълно предвидени. Именно за това университетите имат особена отговорност да анализират както положителните, така и отрицателните аспекти на дигиталната революция. Свети Отец призова католическите висши училища да дадат нов тласък на социалното учение на църквата, така че неговите принципи да останат актуални и ефективни в ерата на изкуственият интелект. В края на срещата папата благодари на присъстващите за тяхната работа и ги насърчи да продължат традицията на Свети Игнатий Лойола да формират мъже и жени за другите, хора способни да съчетават академичните постижения със служението на ближния и отговорността към общото благо. Също на 25 юни папа Лъв 14 прие във Ватикана ръководството на Италианската федерация по плуване. Спортистите и официалните делегации, участващи в 62-то издание на международният плувен турнир «Трофей 7-те хълма». В своето приветствие Свети Отец говори за възпитателната и духовна стойност на спорта, който според него изгражда човека не само физически, но и нравствено.
2: Lo sport, quando ben vissuto, è medicina per il corpo e per lo spirito.
0: Спортът, когато се практикува по правилният начин, е лекарство за тялото и за духа, заяви папата. Той подчерта, че спортната дейност помага за хармоничното развитие на личността и възпитава ценности като постоянство, солидарност и честност. Според Свети Отец, качеството на един спортист не се измерва единствено с резултатите, а с мотивацията, която го води напред. Именно там се разкрива истинската стойност на човека и на неговото спортно призвание. Размишлявайки върху особеностите на плуването, папа Лъв 14 отбеляза, че този спорт има и дълбоко символично значение. Пловецът се движи във водата, елемент, който обгръща човека още от първите мигове на неговото съществуване.
2: Vivere significa imparare a muoversi in armonia con gli altri.
0: Да живееш означава да се научиш да се движиш в хармония с другите и със средата, която те заобикаля, каза Свети Отец. За християните водата има и още по-дълбок смисъл, тъй като е символ на кръщението и на новият живот в Христос. Папата изрази особена радост от международния характер на състезанието, което събира спортисти от различни държави, култури и езици.
2: Tutti voi infatti provenienti da paesi diversi.
0: Вие, каза той, сте се събрали тук водени от една и съща страст и едни и същи ценности, независимо от различията помежду ви. Според Свети Отец, подобни спортни прояви са знак на надежда и свидетелство за света, който хората желаят да изградят – свят на мирно съжителство, среща между народите и истинско братство. В края на срещата папа Лъв 14 насърчи спортистите да продължат да живеят и разпространяват ценностите на спорта. Времето на състезанието отминава, но тези ценности остават, каза той, поверявайки всички присъстващи на застъпничеството на свети Пьер Джорджо Фрасати. Млад човек обичал спорта и планината и отправи своя апостолически благослов към спортистите и техните семейства. Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. По време на своята традиционна обща аудиенция с поклонниците и вярващите в Рим, папа Лъв 14 продължи цикъла си от катехизисни беседи, посветени на документите на Вторият Ватикански събор, спирайки се отново на конституцията Sacrosanctum Concilium за Светата литургия. В центъра на размишлението му този път беше Евхаристията, тайнството, чрез което вярващите не само приемат Христос, но и самите стават Негово тяло, призвано да живее в единство, любов и служение. В началото на размишлението си Свети Отец припомни думите на Свети Августин към новопокръстените: «Бъдете това, което виждате, и приемайте това, което сте». Именно в тези думи отбеляза папата е събрано дълбокото значение на Евхаристията.
2: Ricevendolo nella sua parola e nell'Eucaristia.
0: Получавайки Христос в Неговото Слово и в Евхаристията, ние ставаме това, което приемаме, подчерта папата. Така вярващите се изграждат като тяло Христово, от чиято глава е възкръсналият Господ, който ги води към Небесното Отечество. Размишлявайки върху литургичното участие на вярващите, папата припомни, че евхаристийната жертва се принася не само чрез служението на свещеника, но и цялото събрание, обединено с него. Участието в Светата литургия учи християните да принасят самите себе си като духовна жертва и постепенно да уподобяват живота си на Христос, който напълно се дарява от любов. Евхаристията ни учи да приемем начина на живот на Господ Исус, белязан от безкористния дар на самия себе си, каза Свети Отец. По думите му, именно тази логика на себеотдаването е най-силният отговор срещу разделенията, които разкъсват съвременният свят, обществата, семействата и човешките сърца. Папата обърна внимание и на неразривната връзка между литургията на Словото и евхаристийната литургия. Цитирайки Sacrosanctum Concilium, той припомни, че двете части на Светата литургия са така тясно свързани помежду си, че образуват един единствен акт на богослужение.
3: L'Eucaristia ci apre all'intelligenza della Sacra Scrittura.
0: Евхаристията ни отваря към разбирането на Светото Писание, а Светото Писание от своя страна осветлява и обяснява евхаристийната тайна, припомни папата думите на Бенедикт XVI. Свети Отец се спря и върху реформата, извършена от Втория Ватикански събор, която предостави на вярващите по-богато участие в слушането на Свещеното Писание. Той подчерта, че това не представлява скъсване с традицията, а плод на живото предание на църквата, което съчетава вярност към полученото наследство с необходимото обновление. Припомняйки началото на втората глава на Sacrosanctum Concilium, папата отбеляза, че Евхаристията е тайнство на любовта, знак на единството, връзка на милосърдието и пасхална трапеза, чрез която вярващите получават Христос и залога за бъдещата слава. В края на катехизисната си беседа папа Лъв XIV отправи призив към вярващите да черпят с вяра от извора на Евхаристията и да позволят на тайнството, което църквата чества, да преобразява живота им. По повод 100-годишната на Ватиканското издателство, папа Лъв XIV прие в Апостолическия дворец писатели от различни страни, пристигнали в Рим за юбилейното честване. В словото си Свети Отец говори за дълбокото призвание на литературата и за отговорността на онези, които чрез словото оформят съзнанието на хората. Той подчерта, че писането е не само творчески акт, но и служение на истината, човечността и Бог. Папата определи писането като акт на истината, защото чрез него човек разкрива кои са неговите убеждения, надежди и стремежи. Истината, отбеляза той, не е притежание, което трябва да бъде защитавано, а дар, който трябва да бъде споделен. Именно за това писателите са призвани не да налагат собствените си възгледи, а да вдъхновяват другите да търсят истината, като самите те непрестанно се оставят да бъдат водени от нея. Размишлявайки върху ролята на литературата, папа Лъв XIV припомни думите на папа Франциск, че добрата литература разширява човешкият хоризонт и учи на съпричастност. Когато авторът създава своите герои, той влиза в техният свят, разбира техните чувства и мотиви. По същият начин читателят преживява множество човешки съдби и открива различни гледни точки, което му помага да избегне затварянето в собствените си убеждения и да се приближи до пълното разбиране на истината. Свети Отец подчерта, че писането има и духовно измерение. Според него Бог се открива именно в човешките истории, в освобождението, в надеждата, в милосърдието и във всекидневните срещи между хората. Затова всяко честно изследване на човешкото сърце доближава човека до Бог, защото в дълбините на човешкият опит се разкрива неговото присъствие. В заключение, папа Лъв XIV повтори думите на свети Павел VI, отправени някога към творците. Имаме нужда от вас. Той насърчи писателите да продължат да използват своето въображение и талант, за да създават пространства на свобода, истина и надежда, в които да намират място помирението, приятелството и Божията благодат.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!